0: yom yej kene wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Dem dan no a se. Dem a fin no a se. Dr. Azy sing se.
3: Zani production.